90,9. Od Bansko do Belice, Radio Blagoevgrad. Od Razlog do Jekuruda, 90,9 FM Stereo. Radio Blagoevgrad, radio to na jugu zapada.

90,9 od Bansko do Belice, Radio Blagoevgrad, od Razlog do Jekuruda, 90,9 FM stereo, Radio Blagoevgrad, radio to na jugu zapada.